0: ཁྱི
1: Dayan dile nezu chi chayang gora. Na choy chuzi yadu chodu, ani karadusu na chi zari mambu chi chola tansi.
0: Jeju chi ya sunga.
1: Jeju chi ya sunga. Dizu yu kor chi ya wade, ani chudung ye ta, da lakwa tu ya, nganzo chi chara ma du ye. Chara la chunzi chi. Chi ngasu tan, tanda di yora karadusu chi lega sungze ya bu cheche. Chwe ye tan, dwe ye tan, dizu chi gyunde yinba chi chi karadusu na. di che che shugu de ni di su tanga che rwa ting san nga zi tinta rwa ta chi karu dosu na lega ya kale kaku she chi nyo shuk chenpo che lega kale shep chi che di kaan la karu dosu na an su su yu ku suwa di su pe na cha sha na kaba ki nyendung ta na la koko ka she ya zemo tinta la koko ka she cha ra dan di su koko ani nyi nya ye ta na ma chung che la kwa tu buk chung chu su tanda tinta la ya nyendung ta di su ko shep chu ko to an di chiku yeki gweba kanyi menda, mi yu kare yi menda, kuzuki tseriki tizu ganga yuwa, da di nalolo. Da di shingi chi kare ta tanda ganzo yang tinda rwa kare zi, chi tanding gela sungi zi, kashi eni kare tosina naza menale chi, todang shi chi chi, di maze kare tosina chi mangbo shi saye tanda tinda yuwa mara kare, desungi sa zi. Desung meda. Shepji saye dinda yora. Yang kashi ni karadus na monje pagi chonjo chigi yunale ya diba ji mengama tembe che ji mojeb gu yusun na chingida che che te te kura. Da dizu karadus na jik tseri dan tumbi menje chie da tuido la menba tenye da menje chie dizu.
0: Kechimuru.
1: Dizu gochi yori. Da dizu ganda tiwa nishu zabje di nalo la jik jolam gaan la ya. dāngyāna kārtūsina, tētāng suwa jētāng kārshī.
0: Nā shī sār shī
1: sār. Ā shūgui kī tīwā tā jūpshī jī lhāpa rā.
0: O dūn.
1: Tā jūpshī tī tsō dīndā rī tā ngā dzū jī nāmgūyū kī tsōy nā lō lā yā jī sūsū lī yā xiebī mā zī sūsū chī tū pa dīndā. Bēnā chā shā na dī nā lō lā dīndā tūwā kārsē jī tīwā ngabchū. ngaksum tini yinpa isan, ngaksum tini redwa, chiwa ngaksum tini kari labda usana ji thangbo di cha chana, dedan cha tini liya tonan che di yang takbi dedan cha tini tsue tuba, kwa len tuba, yese che sheba, peche tong tuba. Dadi dante ngoni chan chana, kaya chanpa sheta rwa, nganzu le dinda tongki bina cha chana, nganzu darke nalo la ina re, chinje nalo la ina re. Dat dedan ki sheze lamnye shevji duwa, shevji lamnye du. Tā yīnā lē khu nā dzū jīg lab dū zāni, dāngbū tī bā bā nye dū zāni, jīg tētāng shē jī, ō yā kūrī sūng gu dvā sām. Yā shū gu tī bā lab dū zāni, dī kārē, tā tīndā rī dvā khār sū, cōng lē chā jī.
0: Jā lā cōng lē chā jī, rī
1: sā jī. Āni jīg kārē zā, khu rāng gī dī ngē lā sūng yē tī kē tī gāng gā wā dē lab chā tū, ān jā lā dī dī gāng gā yā chā gī yu sī nye sār tū. Tā dī zū ngā dzū kārē dō sī na, tētāng kī chā jī lī yā. kuwa yaku len madu buchi, rwa kuwa ya, iwa di yaku che madu bura.
0: Shuzan, shuzan.
1: Di zani karadusana, di nalo la jik, da kandisi iwa che kura.
0: Rizha, di kaya chenpo rizha.
1: Lakbar du jik, me mambu shubdo yung kudwa.
0: Rizha.
1: Da inale, nganzui di ki nalo la ya, menze dan sari ki shokchang disu da sheba kukwari. Da menze yinpa la cha shakwa na ku, menze isi kandisi kukudwa, menze la ya, cha jen kashi zang kukwari.
0: Shuzan.
1: ngā nā dzū khu nā dzū tānta chācā nā lōr tōyān kī tī dzū yā mēncā jīk tā rē mīnduā gāng tī yā kārā kārā mēncā tī wī mā shī tē yā dhyāgab kī chok chēn tō bī nī tī tī mīndu kū kāpā pēng kī yōmē tā dī dzū jīyā mīnduā kū nā lō chūpchā kārā yōmē lē yō mā rē tī ndū tāni kārā dū sī nā tā jīk mā shī tā khu nā dzū jīk tī dzū jītā tānti kē chē bā yā kōr tē yī nā lē tī nā lō yēsē chī mā dū pachē tīndā chē mā nā kāshī yā kī kārā dū sī nā kāshī yā tā nē bā tā yō kī mā rē pā jī dīngi dībār dīndā duwār tāgīng sūngyē kī tēsūng tuyān zē tīzū nā lō lō shūgū jīg pā tāk chē chī tū zāni